Знаю, все є тут. Огън бова спит при жгала, им при мен и бош остала. Кумо вечер.